0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Внимание, Daugavpils! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте «Тирк».

0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.
4: В эфире программа поздравлений.
5: Все-таки радио – это удивительная вещь. Я не знаю, где вы сейчас, наши слушатели. В машине, дома, на работе или просто идете по улице. Но я точно знаю, что если вы слышите мой голос, то мы на одной волне. Пришла еще одна просьба. Она покидает сразу же лист ожидания. А что ждать-то? Песня есть, время есть. Любовь Успенская, песня «Доля» в эфире. И пришло поздравление для Любови Терентьевой. Не пропустите, совсем скоро.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandra.

0: vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top!
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pāternieki darbību. Valdības lēmuma projekts jau ir pieejams publiski. Valdībai atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežu šķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežu šķērsošanas vieta, kur izmanto tikai kravas vilcieniem, pasažieri ar lidmašīnām uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies pirmdien. Paziņojums sekoja viņa apliecinājumam, ka tiks atlikti postoši triecieni Irānai. Acīmredzot, viņi nevēlas, lai viņiem uzbrūk. Viņi zināja uzbrukuma apmērus, jo redzēja, kā tas veidojas. Svētdien lidmašīnā Air Force One žurnālistiem sacīja Trumps. Tagad mēs ar viņiem sazināmies sarunu formā. Tās sāksies rīt pēcpusdienā, sacīja prezidents, nesniedzot sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem. Sestdien ASV prezidents paziņoja, ka atsakās no nodoma veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās kontūras jau ir saskatāmas. Runājot svētdien, Trumps sacīja, ka gan Irāna, gan Amerikas Savienoto Valstu partnervalstis, Saūda-Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti un Katara, lūgušas uzbrukumus atlikt. Šā gada sākumā vislielākais bērnu īpatsvars Latvijā bija Rīgas tuvumā esošajos novados, bet mazākais – Latgalē. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka starp novadiem lielākais bērnu īpatsvars bija Mārupis novadā 29,2%, Ādažu novadā 24,8% un Ķekavas novadā 24,4%. Galvaspilsētā bērnu īpatsvars ir salīdzinoši mazāks – 17%. Zemākais bērnu īpatsvars bija Latgales reģionā – 15,5%. Krāslavas novadā tie ir 12,1%, Augšdaugavas novadā 13,1% un Ludzas novadā 13,9%. Kopš pērnā gada bērnu skaits samazinājās par 9200 jeb 2,7%. Gada sākumā Latvijā dzīvoja 334,000 bērnu vecumā līdz 17 gadiem, veidojot 18,5% no kopējā iedzīvotāju skaita. Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180,000 eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026. 28. Gadā. Kā liecina informācija elektroniskajā iepirkumu sistēmā, pretendentam iepriekšējo 3 gadu periodā jābūt pieredzēji lauka darbu organizēšanā un koordinēšanā teritorijās ar lielo plēsēju populācijām, tajā skaitā paraugu ievākšanas tīkla organizēšanā, datu apkopošanā no vairākiem informācijas avotiem un monitoringa datu kvalitātes kontroles nodrošināšanā. Uz lāču monitoringa veikšanu var pretendēt, ja ir vismaz 3 gadus ilga pieredze projektos, kuros veikta dabas vērtību uzskaite, datu analīze un populāciju tendenču novērtēšana zīdītāju, izņemot sikspārņus vai lielo plēsēju sugu grupām boreālajā bioģeogrāfiskajā reģionā vai Baltijas jūras reģionā. Pretendentiem konkursam jāpiesakās līdz 21. augusta 10. no rīta. Daugavpilī no 1. oktobra ievērojami augs pašvaldības dzīvokļu īres maksa. Deputāti atbalstīja lēmumu projektu par grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu. Izmaiņas stāsies spēkā jau 1. oktobrī. To mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu un remontu, ņemot vērā būtiski pieaugušās būvniecības, materiālu, energoresursu un apsaimniekošanas izmaksas. Pašvaldībā uzsver, ka īres maksas pārskatīšanas nepieciešamību pamato ar tiesību sarga 2025. Gada ziņojumu par pašvaldības palīdzības ietvaros piedāvāto mājokļu pieejamību un kvalitāti. Tajā norādīts, ka pašvaldību dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošanu ilgstoši kavējas finansējuma trūkums, savukārt prasības dzīvojamo telpu kvalitātei turpmāk pieaugs. Pašvaldībām jānodrošina, lai to piedāvātie mājokļi būtu dzīvošanai derīgi, droši un cilvēka cienīgi. Tādēļ nepieciešami regulāri ieguldījumi dzīvokļu remontā, māju uzturēšanā un dzīvojamā fonda atjaunošanā.
Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem īres maksa par dzīvokļiem, kas izīrēti kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, kā arī pārējiem pašvaldības dzīvokļiem tiks palielināta no 30 eiro centiem līdz 70 eiro centiem par kvadrātmetru mēnesī. Savukārt speciālistiem izīrētajiem dzīvokļiem īres maksa pieaugs no 1 līdz 1,5 eiro par kvadrātmetru. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsjā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Informatīvs projekts par zaļajām pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Tas stāsta, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienu. Iepazīstina ar likumiem, ekspertu viedokļiem, atbalsta iespējām un reāliem piemēriem, kā Latgale kļūst ilgtspējīgāka un klimatnoturīgāka. Projekts tiek īstenots ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
1: Sveicināti! Šodien turpinām mūsu raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Un iesāksim jaunu ciklu ar tēmu elektroauto. Pirmie elektroauto parādījās jau 19. Gadsimta otrajā pusē. Savukārt Latvijā viņi ienāca 21. Gadsimta sākumā. Šobrīd elektroauto ir viens no aktuālākajiem tematiem, kas tiek tieši risināts saistībā ar pārvietošanās līdzekļiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc tiek šis risinājums ieviests mūsu dzīvē? Šiem jautājumiem es lūgšu šodien atbildēt savu sarunas biedru, ekspertu Kristu Leiškalnu. Labdien, Krista!
2: Labdien!
1: Krista, varbūt divos vārdos izstāstiet par sevi, kāds tad jums ir īsti sakars ar elektroauto un kāpēc tā jūsu pieredze un viedoklis šobrīd būtu ļoti interesants mūsu klausītājiem?
2: Es pēdējos divus gadus strādāju klimata un enerģijas ministrijā un biju saistīts arī ar programmas, atbalsta programmas izstrādes, analīzi izmaiņām, priekšlikumiem un ikdienā šobrīd izmanto elektroauto.
1: Krista, tad varbūt sāksim ar to, kā jūs raksturot Latvijā elektroauto attīstību pēdējos 5 gados, kāds varbūt ir bijušas tendences vai lielākie sasniegumi?
3: Jāsaka, pēdējos 5 gados reģistrēto elektroauto skaits ir faktiski palicis 3 lielāks. Katru gadu šis skaits pieaug. Pieaug gan tā daļa, kas tiek pirkta ar atbalstu, gan tā daļa, kas tiek pirkta bez atbalsta. Un ja pirms 5 gadiem pat mēs varam runāt, ka pirms 5 gadiem šis daudzums ir bijis praktiski pat 10-kārt mazāks kopumā elektroauto iegādāto. Tad šobrīd šis daudzums gada laikā mums kopējais sasniegts ir jau, teiksim tā, šis skaits ir gan 15 tūkstoši auto, elektroauto, no kuriem faktiski 40% ir iegādāti ar valsts atbalstu. Bet ļoti lielā apjomā turpina pieaugt arī tas elektroauto skaits, ko cilvēki nopērk bez valsts atbalsta, tāpēc, kad viņiem ir kaut kāda iemesla dēļ, viņi uzskata, ka viņiem viņš nav nepieciešams šīs atbalsts, lai šo auto iegādātos. Jāsaka, ka viens būtisks pagrieziena punkts elektroauto šobrīd iegādē ir bijis arī notikumi Irānā, jo, ja mēs raugāmies kopš marta, ir ļoti strauji pieaudzis elektroauto noietas kopumā Eiropā. Tātad, ņemot vērā izmaiņas degvielas cenās, tad cilvēki šobrīd ļoti racionāli rēķina izmaksas, kāds ir saistīts ar automašīnas eksploatāciju, un degvielas izmaksas ir ļoti liela daļa no tā, kas ir saistīts ar auto lietošanu. Līdz ar to šis skaits turpina pieaugt gan Eiropā, gan pasaulē, un šobrīd arī Latvijā. Un Latvijā šis pieauguma tempa palielinājums ir lielā mērā saistīts arī ar to, ka ir atgriezusies atbalsta programma elektroauto iegādēji.
1: Bet ja mēs apskatāmies uz Latvijas salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm un varbūt pat ar visu Eiropu, kā mēs izskatāmies uz šī fona, jo jūs nosaucat tos skaidrļus, kāds ir bijis pieaugums, bet laikam vieglāk saprast tiešām apskatoties salīdzinājumā pret pārējām Baltijas valstīm un Eiropas valstīm, kā tad mēs tur uz tā fona izskatāmies?
3: Baltijā mēs esam precīzi pa vidu starp Lietuvu un Igauniju. Igaunijā šis skaits ir mazāks. Reģistrēto mēs skatāmies pagājušā gada reģistrācijas datus, tad no reģistrētajiem auto kopējā skaita 25. gadā 14% bija Igaunijā elektroauto. Un vidēji draudzīgie transporti, tad Latvijā tie bija 17 un Lietuvā tie bija 19. Es domāju, mēs esam šobrīd tādā viduspozīcijā Baltijas mērogā, bet runājot par citām valstīm, mēs joprojām stiprāt paliekam Eiropā. Protams, līderi pasaulē ir Ķīna no elektroauto un tāds valsts kā Norvēģija, bet Eiropā mēs atpaliekam, teiksim tā, vidē 2-3 reizes no tiem radītājiem, kādi šobrīd ir Eiropā.
1: bet kāpēc jūsu domām, kas ir tie galvenie argumenti? Bet kāpēc tāda Ķīnā vai arī pārējās Eiropas valstīs straujāk cilvēki pieņem šos lēmumus un pārliecinošāk iegādāties elektroauto un mūsu iedzīvotājiem tomēr ir tāda lielāka skepse un tik strauji mēs nemainām savus ieradumus?
3: Droši vien arī jāskat ir kopumā. Ķīnā šī te politika, kas ir saistīta vidē draudzīgu transportu, ir tā, šī te gan ražošanas apjomi, gan lietošanas apjomi, gan ierobežojumi, kas ir saistīti ar tradicionālo auto lietošanu, ir ļoti lieli. Līdz ar to atbalsts tieši elektroauto iegādē spēlē būtisku lomu. Eiropā droši vien jāstās gan šīs te tradīcijas auto iegādes, kā tādas, jo Latvijā principā autopars ir salīdzinoši vecs. Mēs ļoti bieži tomēr izvēlamies pirkt lietot auto, un lietot auto sektorā visdrīzāk šis te lielais pieaugums ir gaidāms vēl pēc dažiem gadiem. Jo arī pēdējos gados Eiropā ir ļoti pieaudzis jauno elektroauto reģistrācijas, līdz ar to, kā lietot šī auto nonāks atkārtotajā tirgu pēc dažiem gadiem. Un visdrīzāk daļai tas atsauksies arī pozitīvi uz Latviju, jo cilvēkiem mums iespēja izvēlēties lielāku šo te grozu, no kurām izvēlēties automašīnu, gan pēc cenas, gan pēc komplektācijas, gan pēc nopraukuma parametriem. Tās ir tās lietas, kas ir svarīgas, jo jāstāsts, ka tāds ļoti straujušs elektroauto izaugsmes leciens ir bijis pirms pāris gadiem, būtiski mazinoties elektroauto cenai, tieši jaunu elektroauto cenai, būtiski palienoties noskrējienam un komforta radītājiem. Tā kā šīs automašīnas visdrīzāk tādā lielākā apjomā pie mums nonāks vēl pēc gada diviem, trījiem.
1: Bet ja šobrīd būtu jāsalīdzina, vairāk iedzīvotāji izvēlās jaunus elektroauto vai tomēr tad lietotos sanāk? Lietotos vairāk tā kā izvēlās un iegādājās?
3: Jo projām šis te pieprasījums ir lielais pēc lietotiem elektroauto, jo ir pieejama auto ar salīdzinoši nelielu noskrējienu, par salīdzinoši akceptējumu budžetu ir iespējams, teiksim tā, izreikināt visas izmaksas laicīgi un faktiski šī izvēle ir pietiekami liela, lai būtu iespēja šos lietotos auto iegādāties un pēc tam lietot Latviju.
1: Līdz šim viens no lielākajiem atbalstiem, lai cilvēks mutinātu iegādāties elektroauto, ir tieši atbalsta programma. Kā vispār varētu raksturot, kā līdz šim ir veicies apgūt šo programmu un kādi varbūt ir tādi labākie sasniegumi līdz šim šīs programmas realizācijā?
3: Jāsaka, programma kopumā, programmas ietvaros ir līdz šim jau iegādāt vairāk nekā 6000 auto. Jāsaka, laikam tāds lielākais bums un faktiski tāds liels grūdienis un pozitīvais aspekts programmai ir, es domāju, ka bija pirms diviem gadiem, kad tika palielināts atbalsts tieši daudz bērnu ģimenēm. Kad daudz bērnu ģimenēm tika piemērots stipri lielāks atbalsts nekā pārējiem lietotājiem, dodot viņiem iespēju tomēr izvēlēties auto, kas ir ekonomiski izdevīgāks nekā ierastais iekšdaļas auto. Un jāsaka, pēc šīm izmaiņām, ja mēs skatāmies, tad trešā daļa gandrīz no visiem elektroauto pircējiem, kas izmanto atbalsta programmu, bija tieši daudz bērnu ģimenes. Jāsaka, ka arī Latgalē ir daudz bērnu ģimenes, kas iegādājās šo auto un faktiski lieto un apsver arī iespēju arī tā otro ģimenes auto izvēlties arī elektroauto, jo šeit ir jautājums par izmaksām. Un faktiski tas ir tas, kas šobrīd būtiski virza elektroauto, teiksim, tā pārdošanas rādītājs, tās ir lietošanas izmaksas. Tātad jauna auto cenas ir samazinājušās, lietoto auto cenas līdz ar to arī ir būtiski zemāks nekā tas bija pirms dažiem gadiem. Un lietošanas izmaksas, kas ir saistītas tieši ar degvielu, tās ir izmaksas, kas ir saistītas ar uzturēšanu, jo tās ir zemākas nekā klasiskajiem iekšdedzes auto. To cilvēku šis ekonomiskais apsvērums kļūst aizvien būtiskāks izvēlēties automašīnu.
1: Tadī brīdī, kad tika izveidota programma, noteikti arī bija kaut kāds sākotnējais plāns, uz kuru jūs gājāt, un kāds bija plāns, cik tad varētu tikt iegādāt šie elektroauto ar atbalstu programmu. Vai šis plāns ir tā kā sasniegts, realizēts, vai ir tomēr vēlme, tā kā, lai tas apgrozījums būtu lielāks? Vai nē, vai tiešām tas ir optimāli, tā kā jūs arī plānojat, tas tā arī notika cilvēku intereses par šo programmu?
3: Nē, Ir jāņem vērā divi aspekti. Pirmais aspekts ir tieši tā daļa, kas tiek iegādāta ar programmas atbalstu. Un jā, programma faktiski ierobežo līdzekļu apjoms, kas tiek izdalīts ar šo programmu. Un līdz ar to programmas līdzekļi beidzās ātrāk nekā plānots 25. gadā. Bet tā pozitīvā ziņa ir tā, ka programma veicina arī šādu automašīnu iegādi bez programmas atbalsta. Tad, ja mēs skatāmies tīri 25. gadu, 25. gadā ar atbalstu tika iegādāts 40% elektroauto. Savukārt atlikušais apjoms tika iegādāts bez atbalsta. Tas, kas šobrīd notiek aizvien vairāk pozitīvas informācijas no lietotājiem tieši. Jo droši vien pat labākā elektroauto reklāma ir saruna ar kādu no jūsu paziņām, draugiem vai kolēģiem, kuri lieto, pirms pragmatiski var arī salikt pa plauktiem. Tad kāds ir iegādes izmaksas, kāds ir uzturēšanas izmaksas, ar ko jārēķinās, kāda ir nobraukuma ziemā, kas visbiežāk ir tāds kritiskais jautājums, bet ziemā taču nobraukums ir ļoti maziņš, un kur taisa aizbraukšu ziemā ar to elektroauto. Līdz ar to pieeja tie jautājumi, kurus ir iespējams izrunāt, un jo vairāk šāda auto paliek Latvijā, jo vairāk ir iespēja iegūt tieši personīgu informāciju. Nevis vienkārši lasīt internetā, dažreiz, teiksim tā, grūti saprotams izcelsmes vai nezināma autora darbs par to, tas ir labi vai slikti. Savukārt šis personīgais moments, jā, tam ir aizvien lielāka nozīme, un jo vairāk šāda auto paliek, jo vairāk paliek arī šo auto, kas ir iegādāta bez atbalsta programmas.
1: Bet ja mēs apskatāmies, ir skaidrs, ka ir pilsētas, ir lauku teritorijas, un ja to skatās to sadalījumu, tad lai kā ir, visticamāk, pilsētās tiek elektroauto iegādāti vairāk, es pieļauju domu, bet ja procentuāli ir vai ir pētīts, cik daudz ir pilsētās iegādās un cik lauku teritorijās?
3: Jāsaka, lielākais apjoms iegādāto ir Rīga un pie Rīga, bet tas iespējams saistīts arī ar to, kas šos auto pērk, un tie šobrīd ir ekonomiski aktīvi un teiksim, tā salīdzinoši jauni cilvēki, kuri pērk šādu veidu automašīnas. Tā labā ziņa droši vien ir tā, ka šis te sākotnējais loks, kas bija maksimāli tuvu Rīgai, tomēr aizvien vairāk izplašās uz reģioniem, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ar šī brīža elektroauto, tāda vidēja statistiski elektroauto, ir diezgan droši, ka var no jebkuras Latvijas vietas aizbraukt līdz Rīgai, siltajā sezonā un savukārt augstajā sezonā iespējams to var izdarīt ar vienu nelielu apstāšanos, izdzerot kafiju pa ceļam. Līdz ar to šie tie parametri ir pietiekami labi un šie auto tiešām ieņem arī reģionus. Viņi kļūst par reģionu ikdienu. Es domāju, ka mēs vēl pirms gadiem 3-4 reģionos tā bija redz parādība, bet šobrīd arī mazās pilsētās mēs redzam, ka pretī brauc zilie numuri un cilvēku labprāt lieto šos auto.
1: Vai ir nācies apkopot tā kā galvenos mītus vai skepsis tās jautājumus, kāpēc cilvēki nav gatavi iegādāties reģionos elektroauto? Un kādi ir bijuši tie galvenie, argumenti, kāpēc ne?
3: Es domāju, ka šie mīti gan reģionos, gan pilsētēs ļoti līdzīgi, jo pirmais mīts ir tajā, ka īstenībā elektroauto nekur aizbraukt nevar. Kad īpaši uznāks dienā liels augstums, tad faktiski šī te nobraukuma attālums mazinās ļoti strauji, un faktiski tad īsti aizbraukt nekur nevar. Nu, tas tā gluži nav. Es saku, arī iekšdedzes auto ziemā tērē daudz vairāk degvielas nekā vasarā, un līdzīgi arī ar elektroauto. Jā, ziemā šis patvēriņš ir lielāks, tā pašā laikā tas nenozīmē, ka šī attāluma kļūst pilnībā nepārvarama. Tas tā nav, tas ir viens arguments, jo, kā es minēju, visbiežāk vajag tomēr izrunāt ar kādu, kas brauc un brauc ikdienā, kurš precīzi jums saliks šo te statistiku, cik tālu var aizbraukt gan vasarā, gan ziemā. Otrs tāds liels mīts ir par to, ka elektroauto viņam jau akumulatori ātri beidzās un līdz ar to tā mašīna vairs nav lietojama. Šis mīts arī īsti šobrīd ir zaudējis tā daļu no sava šī pamatojuma, jo elektroauto, ja mēs skatāmies arī Latvijā ir pat ar salīdzinoši lieliem noskrējieniem elektroauto akumulatori. Ja kādreiz tika runāts, ka tur 5, 7 gadi, varbūt 8 gadi un viss būs, teiksim, tā akumulatoram vajadzējis kapitālu remontu, nē, šobrīd mēs redzam, ka lielie akumulatori elektroauto, šī te kapacitāte ir ilgāka, nekā sākumā tika domāts. Un šie akumulatori parāda sev no labās puses un ļoti veiksmīgi spēja funkcionēt arī pēc salīdzinoši lieliem noskaidrējumiem, jo mēs varam apstīties, tad pārdošanā ir mašīnas, kurām ir 300, 400, arī 500 tūkstoši, un tie ir elektroautori ar ordinālo dzimto bateriju. Kā tie ir paši lielākie mīti, un tad, protams, mūžīgais stāsts par uzlādi. Bet tas ir jau atsevišķi stāsts.
1: Jā, līdz uzlādē noteikti mēs arī tiksim līdz šim jautājumam, bet nu, jau vairāk kārt jau tika pieminēts vārds atbalsta programma, ko mums piedāvā EKI. Varbūt sīkāk tad var izstāstīt šobrīd, kā reiz ir palaista jauna atbalsta programma, tad kur, kādi ir galvenie ieguvumi, kādas ir iespējas un ko faktiski sniedz šī jauna atbalsta programma, varbūt pat salīdzinoši ar iepriekšējo, kādi varbūt ir uzlabojumi?
3: Kopumā uzlabojumi, ja mēs skatāmies, tad ir papildināts šis te klāsts, ka var mūsdienās iegādāties arī hibrīda auto, vienkārši hibrīda auto, bet ūdvinera auto ir iekļauts programmā. Tas ir neliels jaunums, jo šāda veida auto Latvijā ir retums. Bet, ja mēs runājam tieši par elektro auto, tad faktiski liela izmaiņa pret iepriekšējo periodu nebija. Tika nedaudz samazināts atbalsts. Kopumā tad lietotam elektro auto šobrīd atbalsts ir 3000 eiro. Tad, ja mēs izvēlamies lietot elektro auto, jaunam elektro auto tie ir 4000 eiro. Un 4000 eiro ir arī jaunam plug-in hibrīdam. Tātad tieši šie pamatparametri, kas ir daudz lielāk šie atbalsta apjomi ir tieši goda ģimenēm. Tātad goda ģimenēm standarta jaunam elektro auto piecvietīgam tie ir 6750 eiro. Lietotam elektro auto tie ir 5000 eiro un jaunam pluginam arī 6750 eiro. Tas, kas ir atšķirīgs apjoms, lielāks apjoms ir daļa, ja daudz bērnu ģimene izvēlās iegādāties 6-7 vietu elektroauto. Tātad visbiežāk tie ir vai no minivēna vai mikroautobus, tad atbalsts ir 9000 eiro. Un lietotam 6-7 vietu auto tie ir 6750. Līdz ar to godu ģimenēm šis te atbalsts ir lielāks. Un tad vēl jāsaka, ka tas, kas ir jaunais programmā, ir, ka goda ģimenē ir 4 bērni, 5 bērni, 6 bērni, tad par katru nākamo bērnu ir papildus atbalsts vēl 1000 eiro apmērā. Goda ģimenē šis ir jautājums, kurā, protams, jau ekonomiski ir iespējams sarēķināt, kāda veida atbalsts ir. Un tas, kas ir saglabājies, ja tiek nodots vecais auto, tad atbalsts ir vēl plus 2000 eiro.
1: Nu, šobrīd galvā laikam diezgan grūti sareiķināt, cik varētu būt maksimālais atbalsts, bet tā apkopojot cenāk gan ir par to, ka tev ir liela ģimene un par katru bērnu tev nāk papildus, plus par to, ja tu nodosi veco mašīnu, es pareizi tā kā šobrīd tā kā atreferē.
3: Vecā mašīna attiecās uz visiem lietotājiem, savukārt godi ģimenēm, jā, tad septiņvietīgs auto, 9000 nododot veco, tad vēl 2000 plus par katru bērnu virs trījiem, vēl par 1000 klāt.
1: Un vēl tā kā tādu akcentu, ka vēlreiz atgādinot gan jaunas mašīnas, gan lietotas mašīnas, mēs varam iegādāties ar šo atbalstu programmu, vai tur varbūt ir kaut kādi ierobežojumi lietotām mašīnām?
3: Lietotām mašīnām ir ierobežojumi, tie nav lieli un tie ir saistīti tieši ar garantijas apstākļiem. Tad mēs runājam par mašīnām, kuras nav vecākas par 7 gadiem, un mēs runājam par automašīnām, kurām noskrējiens ir līdz 150 tūkstoši. Šie divi lielumi ir ieviesti vienam sludēļ. Tāpēc, kad vairumam elektroauto akumulatora garantijas laiks ir 8 gadi, un noskrējiena garantija visbiežāk ir 160 tūkstoši. Līdz ar to, tas, ko programma šobrīd atbalsta, programma atbalsta automašīnas, kuras iegādātojas vēl būtu spēkā garantija attiecībā uz akumulatoru un attiecībā gan vecuma ierobežojuma ziņā, gan nobraukuma ierobežojuma ziņā, un ja iegādāties auto tiek konstatēt kaut kādu veidu problēmas tieši ar šīm daļām, kas ir teiksim, tā salīdzinoši dārgākā komponente. Ja ir nepieciešama kaut kādu veidu remontdarbu, tad to ir iespējams vēl izdarīt pa garantijas nosacījumiem.
1: Un ja mēs vēl atgriežamies pie jautājuma par to, ka savu veco mašīnu tu var nodod, tad vai tur ir kādi ierobežojumi vai kaut kādi standarti izcenojumi vai kā tas tiek novērtēts, teiksim, gan summa, gan mašīna, kuru mēs nododam?
3: Nē, atbalsts ir tiešām par automašīnu. Tas, kas ir svarīgi, automašīnai ir jābūt braucošai tehniskā kārtībā ar tehnisko apskatu. Tas ir svarīgs parametrs, jo šis ir jautājums, ka atbalsts tām automašīnām, kas tiek noņemtas no satiksmes. Visbiežāk vecas, visbiežāk neefektīvas. Tieši nodošanas brīdī jā, ir jābūt derīgai skatēji, tehniskai apskatēji, un viņai ir jābūt lietotāji ne mazāk kā 11 mēnešu pēdējā gada laikā ar skatu tieši.
1: Varbūt tāds arī jautājums ir tenī brīdī, kad beidzās pirmā atbalsta programma, vai jūs arī apkopojāt tā kā atsauksmes, ko cilvēki teica par pirmās atbalsta programmas realizāciju? Vai bija kaut kādi ieteikumi vai tiešām atsauksmi par to, cik viņi ir bijusi veiksmīga, kad slika mainīt varbūt kaut kādus lēmumus un attieksmi kopumā pret elektroautā?
3: Pēc katras kārtas, kad bijusi atbalsts elektroautā vai jebkuram citam atbalstam, jo tiek vērtēti tieši plus un mīnus, analizētas, kāds ir atsauksmes no lietotājiem, tad šis atbalsts daudzbērnu ģimenēm ir izvietēja tieši no analīzes par iepriekšējo programmu. Jo daudzbērnu ģimenes ļoti skaidri un gaiši pasaka, ka tieši mikroautobus un minivēni elektro šo cenu, šo auto cenas ir daudz augstāks. Līdz ar to daudzbērnu ģimenes arī rosināja, ka šim atbalstam vajadzētu būt lielākam. Jo citādi nav iespējams īsti iegādājas līdzvērtīgu auto, kā tas ir nedaudz bērnu ģimenēm pērkot pašu mazāko hatchbacku, ar kuru pietiek ģimenei ar vienu vai diviem bērniem. Tagad šis ir bijis tāds lielākā ietekme no iepriekšējo programmu izvērtēšana. Protams, ka tiek vērtēts arī kādu veidu šie ierobežojumi un analizēts par šo garantijas nosacījumu ievērošanu, sniedzot atbalstu, lai cilvēki iegādos automašīnu, kurām ir spēkā vēl garantijas nosacījumi.
1: Nu, tad mēs esam tā veiksmīgi nokļuvuši līdz tam jautājumam par elektro uzlādes infrastruktūru. Kā jūs vērtētu vispār, kā šobrīd attīstās Latvijā elektro uzlādes infrastruktūra?
3: Jāsaka, Latvijā šie rādītāji ir ļoti labi. Elektro uzlādes infrastruktūra ir ļoti attīstīta un šobrīd ne tikai Rīgā vai Pierīgā, bet kopumā valstī. Jāsaka, ka savi uzlādes tīkli ir lielai daļai no gan no veikaliem, gan degvielas uzpildes stacijām. Un, ja mēs skatāmies kopumā, tad Eiropas rekomendācija ir tāda, ka būtu publiskajā tīklā jābūt vienai uzlādēji uz 10 automašīnām. Tad Eiropā vidējais ir 7, un jāsaka, Latvijā ir uz 6 mašīnām. Nu, šie te publiskās uzlādes rādītāji ir ļoti labi. Jāsaka, šie attīstās ļoti strauji pēdējos gados, jo ļoti strauji palielinās ar elektroauto skaits. Līdz ar to kopumā uzlāde, šobrīd Latvijā nav problēma, drīzāk ir jautājums, cik šī uzlāde ir konkrēti piemērot kurai automašīnai. Jāsaka, uzlādes atšķirās pēc jaudas uzlādes, līdz ar to, kas ir svarīgi, ir cilvēkiem, kuri lieto publisku uzlādi, jāsaprot, kāda ir mašīnas parametri, lai tie saskanētu ar uzlādes parametriem. Jo ir ļoti labas, jaudīgas ātras uzlādes, kur ir uzlādēt mašīnu tiešām pa skaidrītām minūtēm, lai nobrauktu 100 km, bet savukārt šāda veida uzlādes ātruma atbalsta tieši jaunās automašīnas. Un arī nebūtu ne visas. Tā kā tas ir tas, kas, ar ko tu saskatās jau cilvēks, kad sāk lietot, viņam jāzina šie parametri, kādi ir viņa automašīnai parametri un kādas parametrus vajadzētu skatīties tieši uzlādē. Bet uzlādes tīkls ir ļoti plašs, uzlādes iespējas ir liels, tad Latvija mums šobrīd ir labākās situācijā nekā vidēji Eiropā.
1: Šobrīd uz šo jautājumu, piemēram, ja mēs skatāmies no visparastākā Latvijas iedzīvotāja, praktiski pirmais tad ir nolēmis iegādāties elektroauto. Kurš var sniegt šo konsultāciju par to, kāda uzlāde tev ir nepieciešama? Tas tāds kā viens būtu jautājums. Un otrs, kur mēs varam redzēt visas iespējas, kur var uzlādēt? Vai ir kaut kādas, aplikācijas vai pārskatāmas lietas? Un jā, tātad, kā man ir jālādē un kur es to varu izlādēt? Vispār tas ir tāds iespējams uzreiz iegādēties elektroauto, iegūt arī visu šo informāciju?
3: Absolūti, jā. Jo pirmkārt ir aplikācijas, kurās var redzēt šīs te uzlādes iespējas visā Latvijā. Un otrkārt, ja mēs runājam tieši par auto, tad katram auto ir šie tehniskie parametri konkrētām automobīlim, kādi ir. Un tad, protams, ir jautājums, kas ir ļoti svarīgs, kas jāspēr cilvēkiem, cik ir ikdienas nobraukums. cik ikdienā mēs vidēji nobraucam. Līdz ar to ir iespējams arī plānot šo te uzlādes sistēmu, kādā veidā mēs uzlādējamies. Mēs uzlādējamies ar pašu vienkāršāko uzlādi no standarta 220 rozetes mājās, ko ir iespējams darīt, un ja šie nobraukumi, teiksim tā, nav ļoti lieli, ja mēs dienā braucām 50-70 km, tad to pilnībā pietiek, tad nakts laikā uzlādēt automašīnu no pašas parastākās rozetes. Ja mums šie noskaidrīja lielāk un ir nepieciešama ātrāka uzlāde, tad visdrīzāk mājās tiek likt trīsfāzes uzlāde jau ar teiksim, šo te uzlādes ātrumu, kas ir 2-5 reizes lielāks nekā standarta rozetei mājās. Līdz ar to šīs te iespējas visdrīzāk šo varēs ļoti labi izstāstīt automašīnas pārdevējs, parādīt šos te piemērus, kāda varētu būt izvēle. Un otra lieta, mums ir salīdzinoši attīstīta tomēr interneta elektroauto kopiena, kura ļoti labprāt arī sniedz konsultācijas gan par dažādiem auto, gan par uzlādes iespējām, gan par uzlādes ierīkošanu. Jo šeit jāsaprot, ka joprojām liela daļa no automašīnām visbiežāk tiek ladētas mājās no mājas elektrotīklu, un faktiski aptuveni 30% no elektroauto šobrīd, kas ir Latvijā ikdienā brauc, tad tie tiek ladēti tikai un vienīgi publiskajā tīklā. Tad tāds ir automašīnu īpašnieki, kuriem visbiežāk nav privāta mājas, viņi dzīvo ar daudz dzīvokļu ēkās, kur nav iespēja nodrošināt šo to uzlādi. Līdz ar to ir iespēja arī lādēt publiskajā tīklā tikai, bet privātais tīkls ļauj mums izvēlēties arī ērtāku un efektīvāku uzlādes veidu, jo ļoti bieži cilvēki, kuriem elektroauto lādējās vai no biržas, vai arī lādējās izmantojot pašu ražot saules enerģiju, ja mājās ir saules paneļi. Tagad šīs iespējas ļoti plašas. Tas, kas ir jāsprot, ir jārunā gan pārdevēju auto, gan pēc tam pilnīgi droši vajag vērsties pie elektroauto kopienas. Šīs atbildes ir salīdzinoši izsmeļošas un var ātri atrast labāko variantu tieši priekš sevi.
1: Šobrīd jūs, klausoties jūsu stāstījumu, es uzreiz tādu redzu ainu, kad ir privāta māja, un es naktī uzlieku lādēties mašīnu, un es no rīta iesēžos mašīnā, nobraucu dienā savus nepieciešamos kilometrus, zinu, ka mašīna ir uzlādēta. Bet kā ir ar tiem, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās? Es saprotu, viņiem ir publiskais tikai uzlādes tīkls, bet varbūt tie kaut kas domāts arī saistībā ar daudz dzīvokļu mājām, kaut kā paplašinot, un tur tieši tajās daudz dzīvokļu māju rajonos kaut kāds uzlādes vietas, vai kā viņus motivēt iegādāties arī šos elektroauto?
3: Kā es minēju, šobrīd 30% no elektroauto ir tieši šāda veida klientiem. Daļa risina šo jautājumu mājā veidojot, arī pie daudzdzīvokļu mājas veidojot tieši individuālo lēno uzlādi. Jaunajos projektos ļoti bieži tiek izveidotas arī tieši auto stāvvietā lēnās uzlādes priekš šādiem auto. Un ir arī piedāvājumi, teiksim tā, kad māja vienojās par to, kad pie mājas tiek uzstādīts ātrās uzlādes tīkls, ja ir vairāki īpašnieki, tad pie mājas izveido šo uzlādes tīklu, lai varētu lādēt ļoti ātri šīs automašīnas. Tā kā šie risinājumi ir dažādi. Kopumā, ņemot vērā mūsu publisko tīklu un ņemot vērā, ka šobrīd praktiski, kā es minēju, lielai daļai arī no veikalu tīkliem ir savas uzlādes sistēmas, tad faktiski tie īpašnieki, kur lieto tieši dzīvokļu īpašnieki, viņi ļoti bieži saskaņo automašīnas lādēšanu vienkārši vai no ar veikalu apmeklējumu, iepērkoties ikdienas pārtikas vai grozu, vai, teiksim, apmeklējot arī, teiksim, tā, citu veidu veikals uzlādu veids tieši iepirkšanās laikā, jo tas tajā brīdī neaizņem lieku jūsu laiku.
1: Bet varbūt ir plānoti

0: kaut kāda īpaša risinājuma, tieši atbalsta mehānismi, lai uzstādītu šīs uzlādes stacijas daudz dzīvokļu mājās. Es, kā piemēra, iespējams, šobrīd tas netiek apsvērts, bet varbūt kaut kas jau ir. Varbūt šis ir laba doma, ko padomāt nākotnē. Kā ir šobrīd?
1: Jā, par to tiek domās, bet šobrīd vēl nav viens risinājums, jo tas ir daļai saistīts arī pilsētas infrastruktūru, kāda kurā vietā ir. Un visbiežāk šobrīd realizējās tieši individuāli risinājumi mājas līmenī vai arī mikrorajonu līmenī.
0: Vēl viens no tādiem mītiem vai varbūt skepsis jautājumiem parasti arī ir eksploatācijas izmaksas. Ja jums kā ekspertam būtu šobrīd no Rīgā elektroauto īpašniekam jāpasaka, vai elektroauto izmaksas uzturēt ir lielākas nekā parastai mašīnai, es domāju, dīzeļdegvielas vai benzīna mašīnai, kā, teiksim, šis jautājums jūs prāt ir?
1: Izmaksas ir zemākas un ir būtiski zemākas, jo, ja mēs skatāmies kopumā šo te daļu, kas prasa apkopes uzturēšanas, elektroauto ir daudz mazāk nekā iekšā dedzināja auto, un pēc būtības šīs izmaksas ir pa kārtām zemākas. Līdz ar to, tas, kas ir jāatcerās, protams, ka tas nenozīmē, ka auto vispār nav jākopi, nē, šāds apkopes ir, bet kopumā izmaksas ir daudz zemākas, jo šeit nav tik daudz eļu, kas ir jāmaina, šeit nav tik daudz kustīgo daļu, šeit nav ļoti daudz ierasto ikdienā. Esam tā daļa, kas jāmaina reiz 10 000, reiz 15 000 vai reiz 20 000, šo daļu ir daudz mazāk. Jā, bet, protams, ir arī dezinfekcijas eļļas, kas jāmaina, bremžu eļļas un citas lietas, kas šādā auto arī ir. Bet kopumā šīs izmaksas visbiežāk ir par kārtām zemākas nekā ir klasiskajiem iekšdedzes auto.
0: Bet kā ir, vai visā Latvijā tiek nodrošināti servisi, piemēram, lai Latgales iedzīvotājiem nav jābrauc uz Rīgu, veikt tehnisko apkopi, remontu elektroauto vai tas ir, teiksim, nodrošināts, vai šī vēl tā ir joma, ko vajadzētu vēl varbūt attīstīt uz reģioniem vairāk tieši no servisu viedokļa, kas apkops un remontēs elektroauto?
1: Ja mēs skatāmies, tad, protams, šobrīd lielākais piedāvājums ir Rīgā pierīgā. Tā pašā laikā, ja mēs skatāmies, arī auto dīleri ir arī reģionos. Līdz ar to nav tikai tā, ka vienīgās iespējas ir Rīgā. Jāsaka, ka pat ja šis auto ir rets un vienīgā iespēja Rīgā, tad visdrīzāk reizi divos gados ir iespējams arī saplānot šo auto aizbraukt un apkopt, arī nedaudz tālāk nekā 40 km. Bet arī palielinās elektroauto skaitām palielinās arī remontu un apkopes iespējas kopumā. Jo, kā es minēju, šis elektroauto apjoms palielinās arī reģionus. Un tas nozīmē to, ka, ja ir automašīnas, kurām ir nepieciešams pakalpojums, tad lēnām veidojas arī servisa pakalpojums.
0: Nu, jāsaka, tā varētu būt arī tāda jauna niša arī uzņēmēja darbībai, varbūt tās, kas arī varētu specializēties tieši elektroauto apkopēji. Bet, ja mēs skatāmies tieši no klimata un enerģētikas tādu mērķu sasniegšanai ar elektroauto, kā jūs to redzat nākotnē? Vai mēs sasniedzam, vai mēs ejam uz tādu zaļo kursu un vispār kopumā, ko dot pārēja uz elektroauto lielākoties mūsu ikdienā?
1: Droši vien pats svarīgākais ir tas, ka mēs mazinām atkarību no naftas produktiem. Tas ir degvielas imports. Un tas, cik negatīvi ietekmi varbūt degvielas cenas vārstībām, martā bija ļoti uzskatām redzams arī šobrīd, un saglabājoties pazeminātai akcīzei, un kopumā naftas produktu ietekme ir ļoti liela uz ražošanu, ieskaitot lauksaimniecību un tā tālāk, jo mazāk mēs esam atkarīgi no šīs te naftas produktu importa, jo drošāk un ekonomiski izdevīgāk ir mums visiem kopumā. Šis te mērķis, ja mēs runājam tieši pa vidas mērķiem līdz 30. gadam, būtu jāsasniedz 30 000 elektroauto mērķis. Skaits, protams, būtu lielāks šobrīd. Tas ir acīm redzami, ņemot vairāk, ka esošais skaits ir faktiski 15 000, tad atlikušais daudzums visdrīzāk tiks sasniegts daudz ātrāk, jo arī pagājušajā gadā šis ir ļoti straujais leciens elektroauto pieprasījumam netika prognozēts, ka būs tik liels. Un faktiski šobrīd noteikti tāda mazliet ģeometriskā progresijā palielinās to cilvēku skaits, kas izvēlās elektroauto. Līdz ar to droši vien svarīgais aspekts ir atkarības mazināšana no naftas produktiem, tā ir Latvijas enerģijas izmantošana transportā, jo šie auto paliek efektīvāk, drošāk, labāk. Līdz ar to mēs daudz mazāk

0: importējam naftas produktus. Ar katru elektroautomašīnu mēs samazinām naftas produktu importu no trešajām valstīm. Līdz ar to mēs kopumā kļūstam ekonomiski efektīvāk un drošāk Latvijā.
1: Un, Kristi, jāpasaka, kādu vispār auto tirgu tad jūs redzat pēc 10 gadiem? Es saprotu, šobrīd bija tas mērķis uz to 30. gadu, bet kādu jūs viņu redzat to auto tirgu pēc 10 gadiem Latvijā?
0: Es domāju, ka mēs joprojām brauksim arī ar kādu dīzelu, mēs joprojām brauksim ar benzīnu, bet elektroauto apjoms pieaugs droši vien straujāk, nekā mēs sākotnēji domājām. Jo šie te elektroautos sevi apstiprina kā drošu, kā labu izvēli, kā ekonomiski pamatot izvēli, līdz ar to aizvien vairāk cilvēki izvēlās elektroauto. Un tādā ilgākā posmā droši vien klasiski ierasti iekšdedzes auto kļūst par iespējams mūsu tādiem brīvdienu auto, ar kuriem mēs brauksim, kā ar tādiem ar mīlam transportu, bet ko mēs nebraucam ikdienā, jo tas nav ļoti izdevīgi.
1: Jā, bet kā jums šķiet, kas varētu būt vispār vēl valstī tādi izaicinājumi, lai tiešām vēl vairāk uzrunāt iedzīvotājus par elektroauto, kā saka, pārēju uz elektroauto, un kas būtu tad valstī tie izaicinājumi, ar kuriem būtu jāsaskarās un pie kuriem būtu jāpiestrādā turpākā valdībā varbūtās un kopumā likumdošanā vai iespējams kaut kādās atbalsta programmās vai kas būtu jādara?
0: Es domāju, ka šobrīd atbalsta programmā strādā ļoti veiksmīgi. Tad šis te pieprasījuma pieaugums ir ļoti liels un kā es minēju, elektroauto tiek iegādāts ļoti liels apjoms arī bez atbalsta. Šis apjoms palielinās ar katru mēnesi. Līdz ar to visdrīzāk, ka šobrīd tas, kas ir no valsts puses, droši vien ir jāstāsts nostiprināt šo te atbalstu citās jomās, kas ir saistīts tieši ar ikdienas lietošanu. Jo šobrīd elektroauto ir papildus atbalsta, kas ir saistīti gan ar, teiksim, tāvēšanas ierobežojumiem Rīgā. Tas ir papildus atbalsts attiecībā uz sabiedrisko transportu joslu lietošanu. Tas ir papildus atbalsts attiecībā uz nodokļu politiku. Un, protams, ka ja šie parametri ir saprotami, cik ilgi šāda veida atbalsta būs, tas, protams, veicina elektroauto iegādi.
1: Paldies, Kristi, un varbūt tad mūsu sarunas izskaņā. Ko gribētos pateikt cilvēkam, kurš jau it kā jau skatās uz elektroauto iegādi, bet skepse vēl iekšā ir, pārliecības īsti 100% nav, bet doma jau ir radusies. Kas būtu tas jūsu galvenais vēstījums, ko gribētos viņam pateikt?
0: Es domāju, ka pirmā lieta ir sarunāt ar kādu vienkārši ar šādu auto izbraukt, lai saprastu, kas tas ir. Otrā lieta aprunāties ar 2-3 šādu auto īpašniekiem, kuri varētu izstāstīt riktīgi, kā ir ziemā, kā ir vasarā, ar lādēšanu un vispārējo, iegūt informāciju no pirmajām rokām un to emociju, guzmu paņemt no fiziskas braukšanas. Un es domāju, ka tas arī iedos ļoti precīzu viedokli, jā vai nē, jo iespējams, ka atbildi būs nē.
1: Paldies, Kristi, par šo sarunu. Vismaz mani jūs noteikti iedrošinājāt un pārliecinājāt, un es ceru, ka arī mūsu klausītāji saklausīja galvenās lietas, kāpēc ir svarīgi pāriet uz elektroauto, ko tas dod mūsu ikdienai, mūsu zaļajam kursam. Un paldies, ka jūs klausījāties. Ar jums bija kopā raidījums, zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus. Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pāternieki darbību. Valdības lēmuma projekts jau ir pieejams publiski. Valdībai atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežu šķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežu šķērsošanas vieta, kur izmanto tikai kravas vilcieniem, pasažieri ar lidmašīnām uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies pirmdien. Paziņojums sekoja viņa apliecinājumam, ka tiks atlikti postoši triecieni Irānai. Acīmredzot, viņi nevēlas, lai viņiem uzbrūk. Viņi zināja uzbrukuma apmērus, jo redzēja, kā tas veidojas. Svētdien lidmašīnā Air Force One žurnālistiem sacīja Trumps. Tagad mēs ar viņiem sazināmies sarunu formā. Tās sāksies rīt pēcpusdienā, sacīja prezidents, nesniedzot sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem. Sestdien ASV prezidents paziņoja, ka atsakās no nodoma veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās kontūras jau ir saskatāmas. Runājot svētdien, Trumps sacīja, ka gan Irāna, gan Amerikas Savienoto Valstu partnervalstis, Saūda-Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti un Katara, lūgušas uzbrukumus atlikt. Šā gada sākumā vislielākais bērnu īpatsvars Latvijā bija Rīgas tuvumā esošajos novados, bet mazākais – Latgalē. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka starp novadiem lielākais bērnu īpatsvars bija Mārupes novadā 29,2%, Ādažu novadā 24,8% un Ķekavas novadā 24,4%. Galvaspilsētā bērnu īpatsvars ir salīdzinoši mazāks – 17%. Zemākais bērnu īpatsvars bija Latgales reģionā – 15,5%. Krāslavas novadā tie ir 12,1%, Augšdaugavas novadā 13,1% un Ludzas novadā 13,9%. Kopš pērnā gada bērnu skaits samazinājās par 9200 jeb 2,7%. Gada sākumā Latvijā dzīvoja 334 tūkstoši bērnu vecumā līdz 17 gadiem, veidojot 18,5% no kopējā iedzīvotāju skaita. Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180 tūkstošu eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026. 28. Gadā. Kā liecina informācija elektroniskajā iepirkumu sistēmā, pretendentam iepriekšējo 3 gadu periodā jābūt pieredzēji lauka darbu organizēšanā un koordinēšanā teritorijās ar lielo plēsēju populācijām, tajā skaitā paraugu ievākšanas tīkla organizēšanā, datu apkopošanā no vairākiem informācijas avotiem un monitoringa datu kvalitātes kontrolas nodrošināšanā. Uz lāču monitoringa veikšanu var pretendēt, ja ir vismaz 3 gadus ilga pieredze projektos, kuros veikta dabas vērtību uzskaite, datu analīze un populāciju tendenču novērtēšana zīdītāju, izņemot sikspārņus vai lielo plēsēju sugu grupām boreālajā bioģeogrāfiskajā reģionā vai Baltijas jūras reģionā. Pretendentiem konkursam jāpiesakās līdz 21. augusta 10. no rīta. Daugavpilī no 1. oktobra ievērojami augs pašvaldības dzīvokļu īres maksa. Deputāti atbalstīja lēmumu projektu par grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu. Izmaiņas stāsies spēkā jau 1. oktobrī. To mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu un remontu, ņemot vērā būtiski pieaugušās būvniecības, materiālu, energoresursu un apsaimniekošanas izmaksas. Pašvaldībā uzsver, ka īres maksas pārskatīšanas nepieciešamību pamato ar tiesību sarga 2025. Gada ziņojumu par pašvaldības palīdzības ietvaros piedāvāto mājokļu pieejamību un kvalitāti. Tajā norādīts, ka pašvaldību dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošanu ilgstoši kavējas finansējuma trūkums, savukārt prasības dzīvojamo telpu kvalitātei turpmāk pieaugs. Pašvaldībām jānodrošina, lai to piedāvātie mājokļi būtu dzīvošanai derīgi, droši un cilvēka cienīgi. Tādēļ nepieciešami regulāri ieguldījumi dzīvokļu remontā, māju uzturēšanā un dzīvojamā fonda atjaunošanā. Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem īres maksa par dzīvokļiem, kas izīrēti kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, kā arī pārējiem pašvaldības dzīvokļiem tiks palielināta no 30 eiro centiem līdz 70 eiro centiem par kvadrātmetru mēnesī. Savukārt speciālistiem izīrētajiem dzīvokļiem īres maksa pieaugs no 1 līdz 1,5 eiro par kvadrātmetru. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pāternieki darbību. Valdības lēmuma projekts jau ir pieejams publiski. Valdībai atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežu šķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežu šķērsošanas vieta, kur izmanto tikai kravas vilcieniem, pasažieri ar lidmašīnām uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies pirmdien. Paziņojums sekoja viņa apliecinājumam, ka tiks atlikti postoši triecieni Irānai. Acīmredzot, viņa nevēlas, lai viņiem uzbrūk, viņa zināja uzbrukuma apmērus, jo redzēja, kā tas veidojas. Svētdien lidmašīnā Air Force One žurnālistiem sacīja Trumps. Tagad mēs ar viņiem sazināmies sarunu formā. Tās sāksies rīt pēcpusdienā, sacīja prezidents, nesniedzot sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem. Sestdien ASV prezidents paziņoja, ka atsakās no nodoma veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās kontūras jau ir saskatāmas. Runājot svētdien, Trumps sacīja, ka gan Irāna, gan Amerikas Savienoto Valstu partnervalstis, Saūda-Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti un Katara, lūgušas uzbrukumus atlikt. Šā gada sākumā vislielākais bērnu īpatsvars Latvijā bija Rīgas tuvumā esošajos novados, bet mazākais – Latgalē. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka starp novadiem lielākais bērnu īpatsvars bija Mārupis novadā 29,2%, Ādažu novadā 24,8% un Ķekavas novadā 24,4%. Galvaspilsētā bērnu īpatsvars ir salīdzinoši mazāks 17%. Zemākais bērnu īpatsvars bija Latgales reģionā 15,5%. Krāslavas novadā tie ir 12,1%, Augšdaugavas novadā 13,1% un Ludzas novadā 13,9%. Kopš pērnā gada bērnu skaits samazinājās par 9200 jeb 2,7%. Gada sākumā Latvijā dzīvoja 334 000 bērnu vecumā līdz 17 gadiem, veidojot 18,5% no kopējā iedzīvotāju skaita. Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180 000 eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026. 28. Gadā. Kā liecina informācija elektroniskajā iepirkumu sistēmā, pretendentam iepriekšējo 3 gadu periodā jābūt pieredzēji lauka darbu organizēšanā un koordinēšanā teritorijās ar lielo plēsēju populācijām, tajā skaitā paraugu ievākšanas tīkla organizēšanā, datu apkopošanā no vairākiem informācijas avotiem un monitoringa datu kvalitātes kontrolas nodrošināšanā. Uz lāču monitoringa veikšanu var pretendēt, ja ir vismaz 3 gadus ilga pieredze projektos, kuros veikta dabas vērtību uzskaite, datu analīze un populāciju tendenču novērtēšana zīdītāju, izņemot sikspārņus vai lielo plēsēju sugu grupām boreālajā bioģeogrāfiskajā reģionā vai Baltijas jūras reģionā. Pretendentiem konkursam jāpiesakās līdz 21. augusta 10. no rīta. Daugavpilī no 1. oktobra ievērojami augs pašvaldības dzīvokļu īres maksa. Deputāti atbalstīja lēmumu projektu par grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu. Izmaiņas stāsies spēkā jau 1. oktobrī. To mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu un remontu, ņemot vērā būtiski pieaugušās būvniecības, materiālu, energoresursu un apsaimniekošanas izmaksas. Pašvaldībā uzsver, ka īres maksas pārskatīšanas nepieciešamību pamato ar tiesību sarga 2025. Gada ziņojumu par pašvaldības palīdzības ietvaros piedāvāto mājokļu pieejamību un kvalitāti. Tajā norādīts, ka pašvaldību dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošanu ilgstoši kavējas finansējuma trūkums, savukārt prasības dzīvojamo telpu kvalitātei turpmāk pieaugs. Pašvaldībām jānodrošina, lai to piedāvātie mājokļi būtu dzīvošanai derīgi, droši un cilvēka cienīgi. Tādēļ nepieciešami regulāri ieguldījumi dzīvokļu remontā, māju uzturēšanā un dzīvojamā fonda atjaunošanā. Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem īres maksa par dzīvokļiem, kas izīrēti kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, kā arī pārējiem pašvaldības dzīvokļiem tiks palielināta no 30 eiro centiem līdz 70 eiro centiem par kvadrātmetru mēnesī. Savukārt speciālistiem izīrētajiem dzīvokļiem īres maksa pieaugs no 1 līdz 1,5 eiro par kvadrātmetru. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pāternieki darbību. Valdības lēmuma projekts jau ir pieejams publiski. Valdībai atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežu šķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežu šķērsošanas vieta, kur izmanto tikai kravas vilcieniem, pasažieri ar lidmašīnām uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Šā gada sākumā vislielākais bērnu īpatsvars Latvijā bija Rīgas tuvumā esošajos novados, bet mazākais – Latgalē. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka starp novadiem lielākais bērnu īpatsvars bija Mārupes novadā 29,2%, Ādažu novadā 24,8% un Ķekavas novadā 24,4%. Galvaspilsētā bērnu īpatsvars ir salīdzinoši mazāks 17%. Zemākais bērnu īpatsvars bija Latgales reģionā 15,5%. Krāslavas novadā tie ir 12,1%, Augšdaugavas novadā 13,1% un Ludzas novadā 13,9%. Kopš pērnā gada bērnu skaits samazinājās par 9200 jeb 2,7%. Gada sākumā Latvijā dzīvoja 334,000 bērnu vecumā līdz 17 gadiem, veidojot 18,5% no kopējā iedzīvotāju skaita. Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180,000 eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026. 28. Gadā. Kā liecina informācija elektroniskajā iepirkumu sistēmā, pretendentam iepriekšējo 3 gadu periodā jābūt pieredzēji lauka darbu organizēšanā un koordinēšanā teritorijās ar lielo plēsēju populācijām, tajā skaitā paraugu ievākšanas tīkla organizēšanā, datu apkopošanā no vairākiem informācijas avotiem un monitoringa datu kvalitātes kontrolas nodrošināšanā. Uz lāču monitoringa veikšanu var pretendēt, ja ir vismaz 3 gadus ilga pieredze projektos, kuros veikta dabas vērtību uzskaite, datu analīze un populāciju tendenču novērtēšana zīdītāju, izņemot sikspārņus vai lielo plēsēju sugu grupām Boreālajā bioģeogrāfiskajā reģionā vai Baltijas jūras reģionā. Pretendentiem konkursam jāpiesakās līdz 21. augusta 10. no rīta. Daugavpilī no 1. oktobra ievērojami augs pašvaldības dzīvokļu īres maksa. Deputāti atbalstīja lēmumu projektu par grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu. Izmaiņas stāsies spēkā jau 1. oktobrī. To mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu un remontu, ņemot vērā būtiski pieaugušās būvniecības, materiālu, energoresursu un apsaimniekošanas izmaksas. Pašvaldībā uzsver, ka īres maksas pārskatīšanas nepieciešamību pamato ar tiesību sarga 2025. Gada ziņojumu par pašvaldības palīdzības ietvaros piedāvāto mājokļu pieejamību un kvalitāti. Tajā norādīts, ka pašvaldību dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošanu ilgstoši kavējas finansējuma trūkums, savukārt prasības dzīvojamo telpu kvalitātei turpmāk pieaugs. Pašvaldībām jānodrošina, lai to piedāvātie mājokļi būtu dzīvošanai derīgi, droši un cilvēka cienīgi. Tādēļ nepieciešami regulāri ieguldījumi dzīvokļu remontā, māju uzturēšanā un dzīvojamā fonda atjaunošanā. Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem īres maksa par dzīvokļiem, kas izīrēti kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, kā arī pārējiem pašvaldības dzīvokļiem tiks palielināta no 30 eiro centiem līdz 70 eiro centiem par kvadrātmetru mēnesī. Savukārt speciālistiem izīrētajiem dzīvokļiem īres maksa pieaugs no 1 līdz 1,5 eiro par kvadrātmetru. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns.